Ivo Dennis, das sind die Tistige, die das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapri Gaike, Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadena, Suedi, Samarekings, das ist Janahurde, Amrani Ugaike, Uge Gaina Sailje Sararat, Mananam Kamat, Hadot, Sudioma Langavana, Vilasitavakim Piri Tibuna, das ist die Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapri Gito, Visala Janapri Tagata. Aido Yalwane, Sandataraka Paham, Obama Seming Adreveni Gita Uge Name Amraniya Kala. Uge Handata Tibu Murdatya, Nirmana Silatya Sa Gita Gauravedana Gayana Vilasitava Nisa, Ohu Venasama Kalakarvekuna. Sri Lanka Sangita Dirga Kalyak Seve Kala. Niyatamani Gauratya Patra Kalakarve. Ayo Denisge Gita Adat අසන විට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.